Paul McCartney og Ringo Starr her på P5 på Home to Us. Og før dem, Marvin Gaye sammen med Tammy Terrell. Vi skal høre et nummer nu af Simply Red, hvor de i den grad låner fra Hall & Oates' store hit I Can't Go For That. Og det gør de ganske lovligt, så at sige. Daryl Hall og John Oates og Sarah Allen er krediteret.

Albumet her med Alison Krauss and Union Station, det hedder Lonely Runs Both Ways, kom i 2004. Goodbye is All We Have hedder sangen, som du altså fik med den nu 55-årige Alison Krauss, som altså er født 23. juli 1971.

dit navn, der er tikket ind på min country-radar på det seneste, Bella White, her fra seneste album, Den fine, fine Little Things. Husk